0: re sala mo sala sotho tatele nana o jela o tloa tele go ya metsa tsa le go dumetse le go amoltebetsa bona ka jeng e
1: yana le
0: ditse taba ke na yo re buang ka yona tate ya ketelo ya social cluster e leng committee ya